maybe old fashioned. It's not killing me. Поки заснеш, я читатиму вірші, які пісня мене стати.